se poslušaj, porazpitaj, pomolči. Potancuj si, počakaj, naslati se na moment, da zabavi, zabavi. Popoleka, zabavi, zabavi. Popoleka, zabavi, zabavi. Popoleka, zabavi, zabavi. Pop.